تده کدیل کدیل تده عشقی زیگل بابا و نگر از تا بابا و تمسوز که باقس تباری ویل تاو گرست گرست بود بسی جلو